Dunia Bersatu Kerana Bola Sepak. Radio RTM mengajak anda mengikuti kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi sorotan perlawanan, statistik menarik dan segmen interaktif bersama pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

0: FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026, negara Arab. Rekod baharu dunia Arab buat pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia. 7 negara Arab layak ke Piala Dunia FIFA 2026, iaitu Algeria, Mesir, Jordan, Maghribi, Qatar, Arab Saudi dan Tunisia. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Hujung minggu ini, nikmati persembahan dan lagu-lagu terbaik daripada band tempatan Sabah yang penuh dengan bakat, kreativiti dan identiti Borneo menerusi rancangan Muzik Orang Kita. Episod akhir minggu ini menampilkan Kristina Band. 14 Jun 2026 hari Ahad pukul 11 pagi dibawakan secara langsung dari Konti Sanagan FM. Inilah Muzik Orang Kita.
2: Bersama kuasa muzik yang terpadu.

gagal bendung judi dalam talian boleh didenda sehingga RM10 juta. Perjanjian Iran Amerika Syarikat bakal dimeterai. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 pagi.

0: Malaysia boleh dijadikan model kewujudan bersama masyarakat majmuk yang berjaya berteraskan keadilan, saling menghormati dan perlindungan terhadap hak setiap rakyat. Demikian dinyatakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jelas beliau, kedudukan Islam sebagai agama persekutuan tidak menghalang negara memastikan setiap warga negara tanpa mengira agama dan kaum berasa selamat dan dilindungi secara adil. Beliau berkata demikian pada sidang kemuncak antarabangsa pemimpin agama ketiga di ibu negara. Sama Datuk Seri Anwar mahu pemimpin agama di seluruh dunia memainkan peranan sebagai suara nurani global, terutama dalam mempertahankan nilai kemanusiaan yang terhakis akibat konflik, peperangan dan krisis moral. Beliau turut menggesa pemimpin agama lebih aktif membimbing generasi muda daripada pengaruh keganasan media melalui pemberkasaan dialog antara agama dan budaya. Semua sekolah menengah teknik SMT seluruh negara distrukturkan semula kepada sekolah berasrama penuh teknikal SBPT. Menurut Menteri Pendidikan Fadlina Sidik, SBPT memberi fokus kepada kecil pemerlangan akademik dan teknikal berprestasi tinggi sekaligus meletakkannya setaraf dengan sekolah-sekolah berasrama penuh lain. Fadlina menerusi hantaran di Facebook memaklumkan 9 sekolah terbabit kini diserahkan di bawah pentadbiran bahagian pengurusan sekolah berasrama penuh Kementerian Pendidikan KPM. Langkah perpindahan operasi itu dirancang dengan teliti bertujuan memartabatkan pendidikan latihan teknikal dan vokasional ke tahap lebih tinggi. Ini pula susulan dakwaan penubuhan sebuah sekolah yang dikaitkan dengan komuniti Rohingya di Kuala Terengganu. KPM menyatakan ia bukan bawah bidang kuasa kementerian terbabit. Jelas Timbalan Menterinya Wong Kah Wah, perkara berkenaan telah diserahkan kepada pihak berkuasa berkaitan untuk tindakan selanjutnya mengikut peruntukan undang-undang.
1: Sebarang penubuhan sekolah adalah termaktub di bawah akta pendidikan dan pihak KPM sudah tentu setiap satu penubuhan sekolah itu tidak boleh ditubuhkan tanpa sebarang kelulusan.
0: Wong turut menegaskan semua institusi pendidikan di bawah KPM perlu mematuhi peruntukan akta pendidikan dan proses penubuhan yang ditetapkan oleh undang-undang. Penalti sehingga RM10 juta dan tindakan undang-undang boleh dikenakan kepada mana-mana platform media sosial yang gagal membendung kandungan perjudian dalam talian. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata tindakan tersebut boleh diambil di bawah Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 ONSA.
2: Sekiranya pihak-pihak platform media sosial ini engkar tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawab mereka untuk menjamin keadaan dan ekosistem media sosial yang lebih baik, termasuk tidak ada judi dalam talian, maka mereka boleh dikenakan tindakan.
0: Dalam perkembangan lain, Dato' Fahmi Fadil menyifatkan lawatan rasmi Perdana Menteri ke Tokyo sebagai amat berjaya sekaligus memperkukuh hubungan strategik antara Kuala Lumpur dan Tokyo dalam pelbagai sektor utama, antaranya perjanjian jual-beli gas asli cecair jangka panjang antara Petronas dan JERA berjaya dimuktamadkan ketika lawatan tersebut.
2: Dan ini merupakan satu lawatan rasmi yang cukup berjaya dengan bukan hanya mengeratkan hubungan di antara kedua-dua negara tetapi dalam beberapa bidang serta beberapa perbincangan yang agak mendalam merangkumi kecerdasan buatan, sektor semikonduktor, teknologi digital, mineral kritikal, rantaian bekalan berdaya tahan serta mengeratkan juga hubungan di antara pelabur-pelabur dari Jepun dengan Malaysia.
0: Dato' Fahmi turut memaklumkan Perdana Menteri mahu hubungan antara institusi pengajian tinggi awam Malaysia dan universiti di Jepun dipererat khususnya dalam meneroka bidang penyelidikan termaju seperti teknologi kuantum.
2: Institut pengajian tinggi awam khususnya dengan institut pengajian tinggi di Jepun perlu dipererat termasuk dalam bidang kajian bidang quantum ataupun quantum research, dan ini satu bidang yang sangat penting termasuk dalam usaha untuk menggunapakai quantum cryptology dan quantum encryption.
0: Dato' Fahmi Fadil.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026 ketika ini sedang berlangsung, perlawanan melibatkan tuan rumah bersama Amerika Syarikat menentang Paraguay dalam saingan kumpulan B. Secara langsung boleh ditonton di RTM menerusi saluran Sukan Plus dan OK juga menerusi penstriman langsung di RTM Klik. Jurulatih Brazil Carlo Ancelotti percaya skuad kendaliannya memiliki kualiti dan pengalaman untuk bersaing dengan mana-mana pasukan pada Piala Dunia 2026 sekaligus menamatkan penantian 24 tahun untuk muncul juara. Bagaimanapun, persiapan skuad Samba nampak sedikit terjejas apabila mereka kehilangan Rodrigo dan Stavio akibat kecederaan. Mereka Neymar dijangka terlepas aksi pembukaan akibat kecederaan betis. Juara 5 kali itu akan membuka kempen kumpulan C menentang Maghribi di New Jersey esok. Sementara itu, jurulatih Maghribi Muhammad Wahbi menegaskan pasukannya tidak gentar untuk berdepan Brazil. Jelas Wahbi, perlawanan itu merupakan ujian terbaik untuk mengukur kemampuan sebenar pasukannya. Pada edisi lalu, skuad The Atlas Lion merupakan negara Afrika dan Arab pertama mara ke separuh akhir selepas menyingkirkan Spanyol dan Portugal. Maghribi akan bersaing dalam kumpulan C bersama Brazil, Haiti dan Scotland. Pertahanan Spanyol Alex Grimaldo yakin pasukannya mampu menjulang Piala Dunia 2026 sekaligus mengulangi kejayaan generasi emas mereka pada 2010. Jelas Grimaldo, skuad La Roja kini berada dalam prestasi terbaik dengan mempunyai rekod tanpa kalah dalam 31 perlawanan kompetitif sejak 2023. Spanyol bakal berdepan Cape Verde dalam aksi pembukaan kumpulan H Selasa ini.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Pertumbuhan perdagangan edaran Malaysia diunjur meningkat kepada 6.1% tahun ini berbanding 5.6% tahun sebelumnya. Menurut Kenanga Investment Bank Berhad, Kenanga IB, prestasi tersebut dipacu usaha pengumpulan stok borong, peningkatan harga berkaitan petroleum serta pemulihan dalam jualan kenderaan motor. Bagaimanapun, lonjakan harga tenaga, ketegangan geopolitik dan gangguan rantaian bekalan berpotensi memberi tekanan ke atas aktiviti penggunaan serta perniagaan dalam separuh kedua tahun ini. Fenomena El Nino yang dijangka berlarutan sehingga awal tahun 2027 dijangka memberi kesan ketara kepada Malaysia, negara berisiko berdepan cuaca kemarau dan gelombang haba. Pakar Klimatologi dan Perubahan Iklim Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Emeritus Dr. Fridolin Tanggang berkata, keadaan tersebut berpotensi memberi tekanan kepada beberapa sektor utama termasuk sumber air, kesihatan awam, pertanian dan pelancongan.
4: Sepanjang tempoh ini, Asia Tenggara termasuk Malaysia, terutamanya Indonesia akan mengalami keadaan bencana iklim, terutama kemarau, kemudian gelombang haba, dan ini akan menyediakan keadaan untuk kebakaran hutan dan juga jerebu rentas sempadan, termasuk juga kebakaran di kawasan kita sendiri yang boleh menjana jerebu. Ya.
0: Profesor Emeritus Dr. Fridolin Tanggang. Luar negara, Iran menjangkakan perjanjian dengan Amerika Syarikat dapat dimeterai dalam tempoh beberapa hari akan datang selepas rundingan antara kedua-dua pihak memasuki peringkat akhir. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi berkata memorandum persefahaman yang sedang dirundingkan itu akan ditandatangani secara digital oleh kedua-dua pihak sebelum diumumkan secara rasmi. Menurut Araghchi, perjanjian berkenaan tidak pernah berada pada tahap yang lebih hampir untuk dimuktamadkan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Gagal bendung judi dalam talian boleh didenda sehingga RM10 juta. Perjanjian Iran-Amerika Syarikat bakal dimeterai. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: wasiat terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terakhir yang ditujukan kepada seluruh umatnya ketika beliau berpisah dengan dunia ini. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermaksud, jagalah sembahyang, sembahyang dan apa yang dimiliki oleh tangan kananmu. Hadis riwayat Ahmad.
1: Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu sholat fardu zuhur bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyeru umat Islam supaya menunaikan sholat dan mencapai kejayaan. Allah.

0: sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Saudara muslimin dan muslimat sekalian, Sarakan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur.

Hashtag Penyiaran Canggih. Piala Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026, empat negara yang layak buat pertama kali ke Piala Dunia kali ini, iaitu Uzbekistan, Jordan dan dua negara terkecil iaitu Cape Verde dan Curaçao. Dua negara ini hanya mempunyai penduduk kira-kira setengah juta orang. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

dunia bersatu kerana bola sepak. Radio RTM mengajak anda mengikuti kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi sorotan perlawanan, statistik menarik dan segmen interaktif bersama pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

MINDEF arah tingkat keselamatan susulan serangan di Selatan Lubnan. Padanan Perniagaan Malaysia-Jepun jana potensi urus niaga Bank Rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Sahira Razi dalam Utama 1 Tengah Hari.

0: Kementerian Pertahanan mengarahkan anggota Batalion Malaysia Malbat meningkatkan langkah keselamatan serta sentiasa berwaspada susulan situasi keselamatan yang semakin mencabar di zon konflik peperangan di Lubnan. Menterinya Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, langkah itu penting bagi memastikan keselamatan anggota pengaman negara yang kini bertugas di kawasan konflik sentiasa terjamin. Mengulas insiden serangan udara di kawasan berhampiran Harris, selatan Lubnan, beliau berkata kecederaan dua anggota pengaman Malaysia berpunca daripada hasil pecahan bom yang jatuh berhampiran lokasi anggota terbabit dan bukannya serangan secara langsung. Kesemua anggota yang cedera telah menerima rawatan daripada pasukan perubatan dan berada dalam keadaan stabil. Sementara itu, Datuk Seri Muhammad Khalid turut memaklumkan Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB sedang menilai semula kedudukan pasukan pengaman di Lubnan. Ia berikutan mandat misi pasukan interim PBB di Lubnan, UNIFIL, dijadualkan tamat Disember ini. Buat masa ini, katanya, perancangan kerajaan adalah membawa pulang semua anggota Malbat penghujung tahun ini. Lebih 500 juta ringgit potensi urus niaga dijangka dijana dalam tempoh 12 bulan akan datang menerusi hasil padanan perniagaan menerusi program Bank Rakyat BizMatch Malaysian Businesses Grid di Tokyo. Menurut kenyataan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim, nilai urus niaga itu tertakluk kepada rundingan lanjut, proses kelayakan produk, kelulusan kawal selia dan pemeteraian perjanjian komersial. Program berkenaan menghimpunkan 7 syarikat Malaysia bersama-sama 27 syarikat Jepun bagi meneroka peluang kerjasama serta pengembangan pasaran dalam pelbagai sektor. Pada masa sama, Bank Rakyat turut menyalurkan pembiayaan hampir 300 juta ringgit kepada 7 syarikat Malaysia bagi menyokong pengembangan operasi, peningkatan kapasiti pengeluaran dan penerokaan pasaran baharu. Dalam perkembangan lain, lebih 5 juta ringgit pembiayaan mikro institusi perbankan pembangunan DFI telah diagih kepada usahawan pasar tani di seluruh negara setakat ini. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Agrobank, Datuk Tengku Ahmad Badli Shah Raja Hussein berkata, daripada jumlah itu, Agrobank turut merekodkan permohonan pembiayaan mikro baharu bernilai 2.1 juta ringgit menerusi siri program libat urus bersama peniaga pasar tani. Beliau berkata inisiatif itu juga selaras dengan saranan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim agar institusi kewangan dan DFI mempergiat program Turun Padang bagi membantu golongan usahawan kecil secara langsung. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengadakan lawatan kerja sehari ke Sabah hari ini. Beliau memulakan lawatan dengan menghadiri Majlis Pecah Tanah Sabah Southern Madani Link di Sipitang. Selain menghadiri program Melangkah Bersama Madani, Wanita Beriman, Wanita Bertahan peringkat negeri di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah. Beliau turut dijadual menyempurnakan Majlis Perasmian Sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Kebangsaan 2026 sebelum mengakhiri lawatan dengan mengadakan kunjungan hormat ke atas Yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Musa Aman di Istana Sri Kinabalu. Presiden Timor Leste Jose Ramos Horta tiba di Malaysia hari ini bagi memulakan lawatan khas selama 5 hari. Ramos dijadual menghadiri sesi dialog bertajuk Dunia Berubah Nilai Tetap Utuh di Universiti Taylors pada Isnin. Pada Selasa pula, beliau akan diraikan dalam satu majlis makan tengah hari yang dihoskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Kompleks Seri Perdana. Sepanjang lawatan itu, Ramos turut dijadual menghadiri majlis pelancaran buku serta menyampaikan syaran khas anjuran Institut Diplomasi dan Hubungan Luar Negeri sebelum berlepas pulang ke Dili pada 17 Jun.
1: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Amerika Syarikat membuka kempen Piala Dunia 2026 penuh bergaya apabila membelasah Paraguay 4-1 dalam aksi kumpulan di Stadium Sofi Los Angeles. Penyerang Fulham, Florian Balogun, menjadi watak utama perlawanan apabila meledak 2 gol. Manakala asakan berterusan tuan rumah memaksa Paraguay menghasilkan gol sendiri menerusi Damien Bobadilla pada awal permainan. Walaupun Paraguay berjaya merapatkan kedudukan pada minit ke-73 menerusi Mauricio Llorena yang dimasukkan sebagai pemain gantian melengkapkan kemenangan skuad kenalan Mauricio Pochettino dengan jaringan keempat pada lewat permainan. Awal pagi tadi, Kanada terpaksa berpuas hati apabila sekadar meraih satu mata di laman sendiri selepas terikat satu sama dengan Bosnia Herzegovina dalam aksi pembukaan kumpulan B di Stadium Toronto. Jurulatih Kanada, Hase Marsh, menyalahkan diri sendiri apabila menyatakan beliau tidak melakukan persediaan secukupnya untuk mempersiapkan pasukan bagi mengharungi aksi separuh masa pertama. Bagaimanapun, pemain gantian yang dimasukkan pada separuh masa kedua memberikan impak besar, khususnya Kyle Larin yang menjaringkan gol penyamaan untuk membantu Leroux meraih mata pertama dalam sejarah Piala Dunia. Sementara itu, Cristiano Ronaldo mengetuai ketibaan skuad Portugal di Amerika Syarikat pada Jumaat bagi menghadapi kempen Piala Dunia 2026. Turut kelihatan di lapangan terbang antarabangsa Palm Beach, Florida, ketua jurulatih Roberto Martinez. Ronaldo, 41 tahun, mencipta satu lagi rekod apabila tampil dalam kejohanan itu buat kali ke-6 sepanjang kariernya. Skuad Seleção akan memulakan saingan kumpulan K dengan menentang Republik Demokratik Kongo di Houston pada 18 Jun. 19 penunjuk perasaan ditahan kerana bertindak agresif ketika menyertai demonstrasi semasa pembukaan Piala Dunia FIFA di Mexico City. Sekretariat Keselamatan Rakyat Mexico City memaklumkan 11 pegawai polis cedera diserang sekumpulan individu bertopeng yang membaling beberapa objek termasuk bunga api dan batu. Kekecohan berlaku di sekitar Stadium Azteca semasa pertemuan antara pasukan tuan rumah dengan Afrika Selatan awal pagi semalam. Polis bagaimanapun berjaya menghalang mereka daripada mara ke stadium.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, pengurusan sumber air negara perlu terus diperkukuh bagi menghadapi cabaran perubahan iklim pada masa hadapan. Pensyarah Bidang Hidrologi dan Sumber Air Fakulti Teknologi Kejuruteraan Kelautan Universiti Malaysia Terengganu, Profesor Madya Dr. Muhammad Sufian Sulaiman berkata, usaha itu perlu digerakkan menerusi pelbagai inisiatif penyelidikan penggunaan teknologi moden serta kerjasama strategik antara agensi termasuk penilaian semula data hidrologi serta keupayaan infrastruktur sedia ada.
2: Sebagai contoh, pada masa dulu aras air paling rendah mungkin 20 tahun dulu 3 meter. Tetapi dengan data sekarang yang kita ada, aras air yang paling rendah mungkin 2 meter ataupun 1 meter. Dan mungkin pada masa dulu loji-loji dibina untuk menampung air yang 3 meter. Mungkin sekarang perlu ditengok balik ataupun perlu ditambah baik balik. Mungkin air yang selamat untuk kita pam mungkin 2 meter ataupun 1 meter.
0: Profesor Madya Dr. Muhammad Sufian Sulaiman. Di Perlis, 8 rumah musnah dalam kebakaran yang berlaku di kampung seberang alur Kuala Perlis awal pagi tadi. Pengarah bomba Perlis, penguasa kanan bomba 1 Wan Muhammad Hamizi Wan Muhammad Zain berkata, kebakaran melibatkan 8 rumah kelas B dan sebuah motosikal yang musnah sepenuhnya. Tiada sebarang kecederaan dilaporkan. Punca kejadian dan jumlah kerugian masih dalam siasatan. Gempa bumi sederhana 5.2 magnitud melanda wilayah Mindanao di Filipina pagi tadi. Menurut Met Malaysia, gempa berlaku pada kedalaman 10 km, kira-kira 101 km selatan dari Coronado City. Penilaian awal mendapati tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. Kawasan selatan Filipina pada Isnin lepas dilanda gempa bumi kuat 7.8 magnitud yang menjejaskan ratusan ribu penduduk Mindanao. Gegaran turut dirasai di beberapa kawasan di Sabah. Setakat Khamis, kurang-kurangnya 47 disahkan terbunuh, manakala 31 orang hilang.

sampaikan tajuk utama sekali lagi. MINDEF arah tingkat keselamatan susulan serangan di Selatan Lubnan. Padanan Perniagaan Malaysia-Jepun jana potensi urus niaga Bank Rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Atika Mahtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan Minit Bela Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Bela Dunia

0: raikan semangat perpaduan yang menjadi kekuatan negara. Saksikan majlis perasmian sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan langsung dari Kompleks Sukan Likas Kota Kinabalu Sabah, disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 13 Jun Sabtu jam 4 petang di TV1 bersama membina negara bangsa.
1: Santai hujung minggu. Satu tengah hari hingga tujuh malam. Sarangan FM bersamamu.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Zuzela alias Ella Muhammad dalam berita Sabah FM. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengadakan lawatan sehari ke Sabah hari ini. Perdana Menteri memulakan lawatan dengan menghadiri Majlis Perasmian Pecah Tanah Sabah Sultan Madini Ling di Dewan Lundaya Sepitang 11 pagi tadi. Projek melibatkan jajaran talian transmisi elektrik 275 kV sepanjang 330 km dari Sepitang ke Tawau itu berperanan penting memperkukuh grid bekalan tenaga elektrik di negeri ini dengan mengimbangi agihan tenaga di pantai barat dan timur Sabah. Seterusnya, beliau dijadualkan kembali ke Ibu Negeri bagi menghadiri program Melangkah Bersama Madani peringkat negeri di SICC pada 2.30 minit petang. Datuk Seri Anwar seterusnya dijadual merasmikan sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Kebangsaan tahun 2026 pada 4 petang di Perkarangan Kompleks Sukan Kota Kinabalu sebelum beliau mengakhiri lawatan berkenaan. Kerajaan negeri akan terus menyokong usaha Bulan Sabit Merah Malaysia BSMM Sabah dalam memperkukuh perkhidmatan kemanusiaan dan kesukarelawanan demi kesejahteraan rakyat. Perkara itu ditegaskan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji G. Haji Nur menerusi ucapannya bersempena sambutan Hari Palang Merah dan BSMM Peringkat Negeri 2026 di Kota Kinabalu. Teks ucapan Ketua Menteri disampaikan Pembantu Menteri Wanita Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat, Datuk Rina Jainal. Menurut Datuk Haji G, tema sambutan tahun ini, United in Humanity, mencerminkan semangat kebersamaan dalam menghadapi pelbagai cabaran demi kepentingan masyarakat. Kerajaan negeri telah menyalurkan geran RM210,000 bagi menyokong program komuniti, pembangunan belia dan kesukarelawanan BSMM Sabah. Selain menyumbang 2 ambulans kepada BSMM Cawangan Tuaran dan Putatan, sempena majlis tersebut yang di-Pertua Negeri Tun Musa Aman selaku penaung BSMM Sabah menyampaikan pelbagai pingat penghargaan kepada sukarelawan dan petugas kemanusiaan atas jasa serta khidmat mereka kepada masyarakat. Kementerian Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Sabah MAFI menyalurkan bantuan bernilai RM200,000 bagi memperkukuh industri tenakan udang di Kampung Bintuka, Beaufort. Kawasan tersebut dikenal pasti sebagai antara hub akuakultur berpotensi tinggi di negeri ini. Menterinya Datuk Jamawi Jaafar berkata fasa pertama bantuan melibatkan pembekalan 500,000 benih udang. Ia bagi menyokong operasi 6 pengusaha tempatan yang mengusahakan kawasan kolam seluas lebih 20 hektar. Jelas Datuk Jamawi, pasaran udang putih dari Kampung Bintuka kini bukan sahaja memenuhi permintaan tempatan dan Kota Kinabalu, malah telah menembusi pasaran Brunei. MAFI turut bersetuju menyediakan kemudahan penyimpanan dan pemprosesan berpusat demi mengekalkan kualiti serta kesegaran udang terutamanya ketika musim puncak. Amalan menjaga kebersihan di pasar malam perlu dijadikan budaya demi memastikan keselamatan makanan dan memelihara imej Sabah sebagai destinasi pelancongan berkualiti. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Johnston Bangkuai menegaskan kebersihan kawasan awam memainkan peranan besar dalam membentuk persepsi pelancong terhadap negeri ini. Beliau berkata demikian ketika merasmikan kempen Pasar Malam Bersih tahun 2026 di Api-Api Night Food Market di Jalan Gaya, Kota Kinabalu. Kempen anjuran Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT yang berlangsung sehingga Julai ini bertujuan melonjakkan grade kebersihan pasar malam kepada grade B dan ke atas. Sepanjang kempen, pelbagai aktiviti dilaksanakan termasuk pemeriksaan kebersihan, sesi libat urus bersama penjaja dan aktiviti gotong royong. Sekian berita tadi disunting Ramhanizan Jamin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa.
Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

dengan sandakan. Komander PPM Wilayah 4 Sabah, Assistant Commissioner Ahmad Amri Abdul Rahman dalam kenyataan memaklumkan 4 lelaki termasuk 2 warga asing ditahan ketika sedang leka memindahkan bekalan minyak berkenaan dari sebuah lori tangki ke sebuah lori kotak. Siasatan kini dijalankan mengikut peraturan-peraturan pelesenan MPOB 2005. Untuk rekod bagi tempoh Januari hingga Mei lalu, sebanyakkan 7 kes serupa direkodkan dengan nilai sitaan keseluruhan mencecah RM7.46 juta. Seorang pemilik premis vape didenda RM3,000 oleh Mahkamah Magistrate Sandakan pada Khamis lalu. Selepas mengaku bersalah menerbitkan iklan produk tembakau di media sosial Facebook. Tertuduh berusia 36 tahun membayar denda berkenaan selepas hukuman dijatuhkan Magistrate Nur Faiza Jeffrey. Mengikut pertuduhan, lelaki tempatan yang juga pengarah premis terbabit didakwa melakukan kesalahan di bawah Seksyen 7-1-A Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024. Kesalahan dikesan cawangan Inspektorat dan Perundangan Jabatan Kesihatan Negeri Sabah melalui pemantauan media sosial. Sebelum tindakan penguatkuasaan dijalankan di premis berkenaan disandakan. Pendawaan dikendalikan Pegawai Kesihatan Persekitaran Sufri Ismail. Kementerian Kesihatan Malaysia menegaskan tindakan itu mencerminkan komitmen berterusan kementerian dalam memastikan pematuhan undang-undang demi melindungi kesihatan awam serta mengawal promosi produk merokok di negara ini. Berita ini disiarkan dari Sandakan FM.

40 tan minyak sawit mentah bernilai lebih RM424,000 berjaya dirampas dalam satu operasi bersama disandakan Sabah semalam. Serbuan kira-kira 11.45 pagi di jalan checkpoint Batu 32 itu digerakkan oleh pasukan polis Marin Wilayah 4 bersama Lembaga Minyak Sawit Malaysia MPOB Cawang.

Satu gempa bumi sederhana berukuran 5.2 magnitude dilaporkan melanda wilayah Mindanao, Filipina pada pukul 10.05 minit pagi tadi. Menurut kenyataan Met Malaysia, pusat gempa dikesan berada pada kedalaman 10 km, kira-kira 101 km ke selatan dari Siti, Filipina. Bagaimanapun, Met Malaysia dalam penilaian awalnya menegaskan tiada ancaman tsunami kepada Malaysia susulan kejadian berkenaan. Jabatan Meteorologi Malaysia meramalkan daerah Sandakan pada sebelah petang tiada hujan dan malam hujan di beberapa tempat. Memetik kenyataan laman sesawang Met Malaysia, bacaan suhu di daerah ini antara 25 hingga 35 darjah Celsius. Angin dari arah barat daya bertiup selaju 10 hingga 20 km sejam dan ombak setinggi 1.0 hingga 1.5 meter.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya solat yang paling berat bagi mereka yang munafik ialah solat isyak dan solat subuh. Kalaulah mereka tahu kelebihan kedua-duanya, niscaya mereka akan datang melaksanakannya meskipun dalam keadaan merangkak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu sholat fardu asar bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyeru umat Islam supaya menunaikan sholat dan mencapai kejayaan. Allah.

meraihkan semangat perpaduan yang menjadi kekuatan negara. Saksikan Majlis Perasmian Sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan langsung dari Kompleks Sukan Likas Kota Kinabalu Sabah, disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 13 Jun, Sabtu, jam 4 petang di TV1. Bersama membina negara bangsa.

0: raikan semangat perpaduan yang menjadi kekuatan negara. Saksikan Majlis Perasmian Sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan langsung dari Kompleks Sukan Likas Kota Kinabalu Sabah, disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 13 Jun Sabtu jam 4 petang di TV1. Bersama membina negara bangsa.
1: Baiklah, kita terus nantikan bersama secara langsung Majlis Perasmian Sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan.

0: hujung minggu ini, nikmati persembahan dan lagu-lagu terbaik daripada band tempatan Sabah yang penuh dengan bakat, kreativiti dan identiti Borneo menerusi rancangan Muzik Orang Kita. Episod akhir minggu ini menampilkan Kristina Band. 14 Jun 2026 hari Ahad pukul 11 pagi dibawakan secara langsung dari Konti Sanagan FM. Inilah Muzik Orang Kita.
1: Sebentar lagi utama 5 petang.

projek Great Sabah berkukuh agenda pembangunan negara. Malaysia teliti kedudukan UNIFIL di Lubnan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama

projek Grid Sabah perkukuh agenda pembangunan negara. Malaysia teliti kedudukan UNIFIL di Lubnan. Sekian berita yang disunting oleh Atika Mahtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Jun 2001, Majlis Perasmian Stesen Sentral Kuala Lumpur. Pada hari ini dalam tahun 2001, Stesen Sentral Kuala Lumpur, KL Central, dibuka dengan rasminya oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi di Brickfields, Kuala Lumpur. KL Central dibina bagi mengambil alih peranan Stesen Keretapi Kuala Lumpur. Ia menjadi nadi rangkaian pengangkutan baru yang dapat mengintegrasikan sistem pengangkutan sedia ada serta melancarkan perjalanan ke Cyberjaya, Putrajaya dan KLIA di Sepang. KL Central mempunyai 6 aras dan dilengkapi 28 trek serta 12 platform merangkumi perkhidmatan KTM Komuter dan Express Rail Link. Selain daripada itu, pembangunan projek KL Central turut merangkumi KL City Air Terminal yang dipercayai satu-satunya terminal udara seumpamanya di dunia yang menyebabkan

hujung minggu ini, nikmati persembahan dan lagu-lagu terbaik daripada band tempatan Sabah yang penuh dengan bakat, kreativiti dan identiti Borneo menerusi rancangan Muzik Orang Kita. Episod akhir minggu ini menampilkan Kistina Band. 14 Jun 2026 hari Ahad pukul 11 pagi dibawakan secara langsung dari Konti Sanagan FM. Inilah Muzik Orang Kita.

Baik, terus mendengarkan kami di Sakan FM bersamamu. Kita kongsikan berkaitan dengan program penunaian sumbangan tunai rahmah STR tahun 2026 kepada penerima yang tidak mempunyai akaun bank di kawasan pedalaman negeri ini yang giat dilaksanakan oleh Perbendaharaan Malaysia Sabah PMS, di mana beberapa lokasi telah pun dilaksanakan ya. Dan program yang sama juga akan diadakan pada 14 Jun ini di Dewan Terbuka Pejabat Daerah Paitan bagi memudahkan 122 penerima dari daerah tersebut mendapatkan STR mereka secara tunai. Dan sepanjang program tersebut dilaksanakan juga, PMS turut menyediakan perkhidmatan membuka akaun baru, memberi khidmat nasihat, menyemak penerima yang telah pun membuat penunaian STR serta pembayaran sekaligus kepada penerima yang berkelayakan. Ya, itu dia berkaitan dengan program penunaian sumbangan tunai rahmah STR untuk tahun 2026 kepada penerima yang tidak mempunyai akaun bank di kawasan pedalaman negeri yang dilaksanakan oleh Perbendaharaan Malaysia Sabah PMS.

hujung minggu ini, nikmati persembahan dan lagu-lagu terbaik daripada band tempatan Sabah yang penuh dengan bakat, kreativiti dan identiti Borneo menerusi rancangan Muzik Orang Kita. Episod akhir minggu ini menampilkan Kristina Band. 14 Jun 2026 hari Ahad pukul 11 pagi dibawakan secara langsung dari Konti Sanagan FM. Inilah Muzik Orang Kita.

0: Versi lagu yang terbaik di Sandakan FM 90.1.
1: Hujung minggu ini, nikmati persembahan dan lagu-lagu terbaik daripada band tempatan Sabah yang penuh dengan bakat, kreativiti dan identiti Borneo menerusi rancangan Muzik Orang Kita. Episod akhir minggu ini menampilkan Kistina Band. 14 Jun 2026 hari Ahad pukul 11 pagi dibawakan secara langsung dari Konti Sandakan FM. Inilah Muzik Orang Kita.
2: Baik, bersama kami untuk jam yang terakhir untuk petang ini. Panduan Muslimin dan Muslimat masuknya untuk solat fardu maghrib bagi kuasa Sandakan untuk hari ini ialah pada pukul 6.22 petang. Terus bersama kami, Sandakan FM bersamamu.

0: Hashtag Penyiaran Jakit.
1: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitab Allah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya Arsi Osman.
2: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu, membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
1: daripada peserta Qari Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran bagi tahun 2025.
2: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
1: Hanya di Kalam Wahyu, #Al-Quran Penawar Jiwa.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Nur Azana Wahab dalam berita Sabah FM. Pembangunan luar bandar Sabah akan terus diberi keutamaan menerusi pelaksanaan projek Sabah Sultan Madani Link yang merentasi kawasan pedalaman negeri ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, projek berkenaan bukan sahaja memastikan bekalan elektrik lebih stabil, malah membuka ruang pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan taraf ekonomi hidup rakyat di kawasan terpencil. Projek itu turut menjadi simbol kesungguhan kerajaan membawa manfaat pembangunan sehingga ke kawasan paling terpencil. Datuk Seri Anwar berucap merasmikan Sabah Sultan Madani Link di Kompleks Persatuan Kebudayaan Lundayeh Sabah Sipitang. Terdahulu dalam ucapannya, Perdana Menteri turut merakamkan penghargaan kepada Kerajaan Negeri Sabah di bawah pimpinan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor atas kerjasama erat bersama Kerajaan Persekutuan bagi memastikan agenda pembangunan rakyat dilaksana secara berkesan. Dalam pada itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim meluluskan peruntukan khas segera berjumlah RM250,000. Ia bagi tujuan pembangunan meliputi kerja-kerja membaik pulih kemudahan asas sekolah menengah di daerah Sipitang. Datuk Seri Anwar berkata perincian mengenai pelaksanaan bantuan serta penyaluran dana itu akan diselaraskan dengan kadar segera oleh pihak unit penyelarasan pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri ICU JPM. Sehubungan itu, Perdana Menteri mahu wakil daripada agensi berkaitan turun padang ke sekolah-sekolah terlibat dalam tempoh 2 minggu bagi meninjau keperluan dan memproses bantuan berkenaan demi keselesaan warga pendidik serta pelajar. Projek Sabah Sultan Madani Link dijangka menjadi pemangkin baharu kepada pembangunan ekonomi negeri, menerusi penyediaan sistem bekalan elektrik yang lebih stabil, kukuh dan berkualiti. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor berkata projek tersebut bukan sekadar infrastruktur penghantaran elektrik, malah merupakan pelaburan strategik yang mampu memberi impak besar terhadap kestabilan dan kemampanan tenaga negeri. Datuk Hajiji berucap pada majlis peluncuran projek Sabah Sultan Madani Link di Kompleks Persatuan Kebudayaan Lundayeh Sipitang. Menurutnya, projek berkenaan membuktikan komitmen berterusan Kerajaan Persekutuan dalam menyokong pembangunan Sabah khususnya melalui penyediaan infrastruktur tenaga yang lebih kukuh. Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM berjaya melaksanakan operasi pemusnahan bahan letupan tidak meletup UXO yang ditemukan di perairan Pulau Mamutik, Kota Kinabalu. Dalam satu kenyataan, TLDM memaklumkan objek itu ditemukan pada 9 Jun lalu oleh seorang pemandu aktiviti snorkeling sebelum dilaporkan kepada pihak berkuasa melalui pengurusan Taman Tunku Abdul Rahman. Hasil penilaian awal mendapati objek berkenaan berpotensi sebagai bahan letupan lama yang masih boleh mengancam keselamatan awam. Susulan itu, pasukan Explosive Ordnance Disposal EOD TLDM yang melibatkan cawangan selam markas pemerintahan Armada Timur dan depot peluru serta bahan letupan timur melaksanakan operasi pemusnahan terkawal mengikut prosedur keselamatan yang ditetapkan. Operasi khas itu berjaya disempurnakan tanpa sebarang insiden, sekaligus mengesahkan perairan Pulau Mamutik selamat untuk aktiviti pelancongan, rekreasi marin dan pelayaran setempat. Sekian berita tadi disunting Ramhanizan Jahamin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum. Agus Ba.

0: Jom meriahkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan pada 11 hingga 14 Jun 2026 di perkarangan Stadium Likas Kota Kinabalu, Sabah. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran etnik, jualan rahma, jualan usahawan dan food unites, persembahan artis terkemuka tanah air, pameran aset-aset keselamatan serta demonstrasi pembuatan kraf tangan tempatan. Orang ramai dijemput hadir, masuk percuma.
1: Sabah FM.
2: Baiklah Sabah FM, bagus bah. Dan ini juga sebagai panduan rakan-rakan muslimin dan juga muslimat nak masuk solat fardu isyak bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya pada malam ini adalah pada pukul 7.46 minit malam. Sabah FM, bagus bah.

Pertujuh, geran RM5 juta perkukuh identiti nasional. Kerangka perundangan syariah RUU Hibah wasiat diperkukuh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Faiz Azlan dalam utama.

0: yang beri kepada kestabilan dan yang boleh menjadikan rekasa permulaan bagi pemacuan pertumbuhan ekonomi.
1: Beliau berkata demikian dalam program Melangkah Bersama Madani, Wanita Beriman, Wanita Bertahan, Peringkat Negeri Sabah di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah. Di pentas sama, Datuk Seri Anwar Ibrahim menyifatkan peranan serta sumbangan golongan wanita merupakan tonggak penting bagi menjayakan aspirasi Malaysia Madani. Jelas beliau, pembangunan negara tidak seharusnya tertumpu kepada aspek fizikal seperti infrastruktur, teknologi dan industri. Sebaliknya disertai pembentukan nilai, akhlak serta kekuatan rohani dalam kalangan masyarakat.
2: Bila kita bicara soal negara, gedung, bangunan pencakar langit, teknologi moden, industri, IT, AI sekarang dibicarakan, mesti bermula dengan diri, dengan nilai, dengan akhlak, dengan jiwa. Inilah peranan ibu di kalangan wanita, kerana saya fikir betapa pun maju pendidikan dan rumah tangga yang dihasilkan oleh ibu itu, pada hemat saya, merupakan akar dan isinya. Kalau akar itu dibentuk oleh ibu bapa, kita lebih menjamin satu negara madani yang sihat.
1: Dalam pada itu, penyediaan geran padanan berjumlah RM5 juta menerusi Belanjawan 2027 akan dipertimbangkan bagi memperkukuh identiti nasional, semangat patriotisme dan perpaduan dalam kalangan rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, inisiatif yang dikendalikan Arkib Negara Malaysia itu merangkumi cadangan pembangunan memorial negarawan di seluruh negara serta mempercepatkan pendigitalan khazanah sejarah negara. Rancangan harta secara patut syariah perlu dijadikan budaya dalam kalangan masyarakat Islam bagi mengelak pertikaian waris serta memelihara keharmonian institusi keluarga. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, hibah merupakan antara instrumen pengurusan harta Islam yang fleksibel dan praktikal. Jelas beliau, hibah membolehkan pemilik merancang pemindahan aset secara lebih jelas dan tersusun ketika masih hidup.

Dr. Zulkifli Hassan. Dalam hal berkaitan, Dr. Zulkifli Hassan memberitahu jabatannya sedang memperkukuh kerangka perundangan syariah melalui draft undang-undang RUU Hibah dan RUU Wasiat Orang Islam bagi wilayah-wilayah persekutuan. Tambah beliau, kedua-dua draft yang dibangunkan menerusi jawatan kuasa perundangan Islam kebangsaan di bawah bahagian perundangan syariah JAKIM itu boleh dijadikan model perundangan oleh negeri-negeri lain.

0: Bidang TVET kini menjadi laluan pilihan utama pelajar lepasan sijil pelajaran Malaysia setanding dengan pengajian akademik konvensional. Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Adam Adli Abdul Halim menyatakan perkembangan itu dilihat menerusi penyataan kira-kira 1,000 pelajar dalam program outreach bersasar projek lepas SPM. Langkah itu bagi memperluas akses maklumat pendidikan tinggi sekaligus memastikan tiada pelajar tercicir akibat kekangan maklumat atau akses pendidikan. Ini pula berkaitan cadangan pemberian allowance kepada pelajar tingkatan 6. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, perkara itu akan dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri minggu hadapan. Katanya usaha serupa pernah dilakukan sebelum ini bagi memastikan pelajar Institut Pendidikan Guru IPG yang kini telah menerima kemudahan allowance berkenaan.
1: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Turki bakal kembali beraksi di pentas Piala Dunia buat kali pertama selepas 24 tahun.

2001, Majlis Perasmian Stesen Sentral Kuala Lumpur. Pada hari ini dalam tahun 2001, Stesen Sentral Kuala Lumpur, KL Central, dibuka dengan rasminya oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi di Brickfields, Kuala Lumpur. KL Central dibina bagi mengambil alih peranan stesen keretapi Kuala Lumpur. Ia menjadi nadi rangkaian pengangkutan baru yang dapat mengintegrasikan sistem pengangkutan sedia ada serta melancarkan perjalanan ke Cyberjaya, Putrajaya dan KLIA di Sepang. KL Central mempunyai 6 aras dan dilengkapi 28 trek serta 12 platform merangkumi perkhidmatan KTM Komuter dan Express Rail Link. Selain daripada itu, pembangunan projek KL Central turut merangkumi KL City Air Terminal yang dipercayai satu-satunya terminal udara seumpamanya di dunia yang

0: Extra hujung minggu, music tambah henti.
1: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir.

0: Extra, hujung minggu, music tanpa henti.
1: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti Minit Piala Dunia

Hardy soir. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Nur Azina Wahab dalam berita Sabah FM. Golongan wanita, khususnya ibu, merupakan asas penting dalam pembinaan insan dan pemacu utama kejayaan agenda pembangunan negara Madani. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pembangunan sesebuah negara tidak seharusnya tertumpu kepada aspek fizikal semata-mata, sebaliknya perlu disertai pembentukan nilai, akhlak dan kekuatan rohani. Institusi keluarga yang dipandu oleh peranan seorang ibu menjadi akar kepada pembentukan generasi berilmu dan mempunyai jati diri yang kukuh. Beliau yakin penglibatan aktif wanita dalam pelbagai bidang termasuk ekonomi dan dakwah mampu menyumbang kepada pembentukan negara yang lebih sejahtera dan mampan. Datuk Seri Anwar berkata demikian ketika berucap merasmikan program Melangkah Bersama Madani, Wanita Beriman, Wanita Bertahan, peringkat Negeri Sabah di Kota Kinabalu. Sementara itu, ketika berucap merasmikan sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Kebangsaan 2026, Datuk Seri Anwar memaklumkan bahawa kerajaan mempertimbang penyediaan geran padanan berjumlah RM5 juta menerusi belanjawan 2027. Ia bagi menghidupkan

negeri. Kerajaan negeri juga sentiasa menyokong semua program berunsur perpaduan yang mempertemu rakyat daripada pelbagai latar belakang agar hubungan antara komuniti terus diperkukuh. Mengenai pemilihan Sabah sebagai tuan rumah sambutan Minggu Perpaduan Negara peringkat kebangsaan, Datuk Haji Hajiji berkata ia merupakan satu penghormatan besar kepada negeri ini serta pengiktirafan terhadap budaya kehidupan rakyat negeri ini yang menjadikan keharmonian dan kebersamaan sebagai cara hidup. Hampir 90,000 pengunjung direkodkan hadir dalam tempoh 2 hari pertama sambutan Minggu Perpaduan Negara peringkat kebangsaan 2026 yang berlangsung di perkarangan Stadium Likas Kota Kinabalu. Sambutan 4 hari bermula Jumaat menyasarkan kehadiran 200,000 pengunjung. Setiausaha Bahagian Kolaborasi Strategik Kementerian Perpaduan Negara Zaimi Syahari berkata, pemilihan Sabah sebagai tuan rumah bertujuan mengetengahkan kehidupan rakyatnya yang hidup aman dan saling menghormati walaupun berbeza latar belakang budaya dan adat resam. Sekaligus, pengunjung dapat mengenali budaya serta adat resam pelbagai kaum serta memupuk rasa hormat dan penerimaan terhadap kepelbagaian yang wujud di negara ini. Pelbagai aktiviti disediakan menerusi 5 zon utama termasuk pameran Regalia Diraja, Festival Buku, Rumah Kami yang menampilkan 25 etnik serta zon makanan tradisional dari seluruh negara. Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agropelancongan Malaysia MAHA 2026 pada 28 Ogos hingga 6 September di MAEP Serdang dijangka menarik 4 juta pengunjung. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Chan Fung Hin berkata, MAHA 2026 melibatkan lebih 2,000 pempamer. Dengan sasaran potensi jualan RM58 juta ringgit serta pemeteraian memorandum persefahaman bernilai sehingga RM8 bilion ringgit. Beliau ditemui media selepas merasmikan Road to MAHA 2026 at Sabah sempena sambutan Minggu Perpaduan 2026 peringkat kebangsaan di Kota Kinabalu. Sekian berita tadi disunting Doni Ijom dari Seksyen Berita Ehwal Semasa Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Du soir.
1: Dunia bersatu kerana bola sepak. Radio RTM mengajak anda mengikuti kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Menerusi sorotan perlawanan, statistik menarik dan segmen interaktif bersama pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

0: Yeah, Ebing. Banyak-banyak budaya gambus dan mukun paling kuminat. Kalau Ebing, apa yang diminat?
1: Semua saya minat. Kalau apa yang ada dalam kebudayaan.
0: Alhamdulillah. Nampaknya budaya kita tak boleh pupus, tak boleh hilang di telan zaman.
1: Betul. Selama masih ada empat Qayyum, empat Abdul. Siapa-siapa tadi?
0: Abdul Qayyum, Abdul Qawi, Abdul Kudus, Abdul Latif, Abdul Rahman,
1: Abdul Qadir.
0: Abdul itu dia punya bapa.
1: Oh, bukan.
0: Abdul Rahman Qadir.
1: Abdul Rahman Qadir. Oh, begitu.
0: Okey, apapun dalam melesa-

Sabah Southern Madani Link pacu pembangunan luar bandar. Pemberian elaun pelajar tingkatan 6 diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Faiz Azlan dalam utama 11 malam.

dalam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir.

0: Selepas lebih 4 dekad menanti, akhirnya Iraq kembali ke pentas Piala Dunia. Kali terakhir mereka beraksi ialah pada tahun 1986 dan kini pada 2026 sejarah itu diulang semula. Kelayakan ini dianggap sebagai salah satu pencapaian terbesar dalam sejarah bola sepak Iraq. Ia bukan sekadar tiket kejohanan tetapi simbol kebangkitan semangat sebuah negara yang pernah melalui pelbagai cabaran. Daripada Baghdad hingga ke gelanggang dunia, kejayaan ini membawa harapan baharu buat rakyat Iraq.
1: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, Satu Jiwa,

Selepas lebih 4 dekad menanti, akhirnya Iraq kembali ke pentas Piala Dunia. Kali terakhir mereka beraksi ialah pada tahun 1986 dan kini pada 2026 sejarah itu diulang semula. Kelayakan ini dianggap sebagai salah satu pencapaian terbesar dalam sejarah bola sepak Iraq. Ia bukan sekadar tiket kejohanan tetapi simbol kebangkitan semangat sebuah negara yang pernah melalui pelbagai cabaran. Daripada Baghdad hingga ke gelanggang dunia, kejayaan ini membawa harapan baharu buat rakyat Iraq.

rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda

0: Hilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, maritim anu ni wey!

0: Piala Dunia.
1: Selepas lebih 4 dekad menanti, akhirnya Iraq kembali ke pentas Piala Dunia. Kali terakhir mereka beraksi ialah pada tahun 1986 dan kini pada 2026, sejarah itu diulang semula. Kelayakan ini dianggap sebagai salah satu pencapaian terbesar dalam sejarah bola sepak Iraq. Ia bukan sekadar tiket kejohanan tetapi simbol kebangkitan semangat sebuah negara yang pernah melalui pelbagai cabaran. Daripada Baghdad hingga ke gelanggang dunia, kejayaan ini membawa harapan baharu buat rakyat Iraq.
2: Nasr FM, sentiasa di hati.

0: Follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.
1: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Eh, apa maksud kau ni, Liza?
1: Memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal, seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
1: Baiklah, Man.

hujung minggu ini. Nikmati persembahan dan lagu-lagu terbaik daripada band tempatan Sabah yang penuh dengan bakat, kreativiti dan identiti Borneo menerusi rancangan Muzik Orang Kita. Episod akhir minggu ini menampilkan Kristina Band. 14 Jun 2026 hari Ahad pukul 11 pagi dibawakan secara langsung dari Konti Sanagan FM. Inilah Muzik Orang Kita.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama dengan saya Redrovin dalam berita Sabah FM. Kerajaan mempertimbang penyediaan geran padanan berjumlah RM5 juta menerusi Belanjawan 2027 bagi menghidupkan semula 10 memorial negarawan di seluruh negara. Inisiatif itu turut merangkumi cadangan pembangunan memorial negarawan Sabah bagi menghargai jasa dan pengorbanan tokoh yang telah membentuk sejarah negeri dan negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan demikian ketika berucap merasmikan sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Kebangsaan 2026 di Kota Kinabalu. Dalam pada itu, Perdana Menteri memaklumkan bahawa kerajaan menyediakan geran aktiviti RM10,000 kepada 189 sekretariat rukun negara di institusi pengajian tinggi seluruh negara. Ia bertujuan melaksanakan program kenegaraan, patriotisme dan perpaduan dalam kalangan mahasiswa. Turut disediakan geran RM5,000 kepada 6,849 kelab rukun negara di sekolah seluruh negara. Sementara itu, Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor dalam ucapannya berkata, perpaduan sebenar tidak lagi boleh diukur pada budi bahasa atau toleransi semata-mata. Sebaliknya, perlu diterjemahkan melalui tindakan nyata, keadilan sosioekonomi dan kesaksamaan pembangunan bagi setiap wilayah. Mengenai pemilihan Sabah sebagai tuan rumah sambutan Minggu Perpaduan Negara, Datuk Hajiji berkata, ia merupakan satu penghormatan besar serta pengiktirafan terhadap budaya kehidupan rakyat negeri ini yang menjadikan keharmonian dan kebersamaan sebagai cara hidup. Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026 pada 28 Ogos hingga 6 September di MAEPS Serdang dijangka menarik 4 juta pengunjung. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Chan Fon Hin berkata, MAHA 2026 melibatkan lebih 2,000 pempamer dengan sasaran potensi jualan RM58 juta ringgit serta pemeteraian memorandum persefahaman bernilai sehingga RM8 bilion ringgit. Beliau ditemui media selepas merasmikan Road to MAHA 2026 at Sabah sempena sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan di Kota Kinabalu. Sekian berita tadi disunting Doni Ijom dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani dan salam hormat.

0: DM Klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Serakan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman setia anda.
1: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia

demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTS. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan.

Sekolah Ansur Kerjasama Kunci Kestabilan Negara. Tangani segera aduan salah laku sekolah sebelum tular. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi.

Jun 2008, Majlis Pelancaran Majlis Pembangunan Wilayah Ekonomi Pantai Timur, ECER, dan Pakej Insentif, ECAR. Pada hari ini dalam tahun 2008, Pelancaran Majlis Pembangunan Wilayah Ekonomi Pantai Timur, ECER, dan Pakej Insentif, ECER, disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri di Universiti Malaysia Terengganu, Kuala Terengganu, Terengganu. Beliau yang dilantik sebagai pengerusi Majlis Pembangunan, ECAR, mempengerusikan mesyuarat pertama majlis ini sebelum pelancaran diadakan. Insentif yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah ditawarkan bagi meningkatkan dan merancakkan ekonomi di kawasan koridor pembangunan berkenaan yang membabitkan Terengganu, Kelantan, Pahang dan daerah Mersing, Johor. Antara insentif yang diumumkan adalah syarikat dalam sektor pelancongan akan diberi pengecualian cukai selama 10 tahun dan pengecualian duti stem ke atas tapak pembangunan, pengecualian duti import dan cukai jalan ke atas, bahan mentah, komponen, jentera, barang ganti, barang guna habis dan peralatan.

0: kita bersama. Hujung minggu ini, nikmati persembahan dan lagu-lagu terbaik daripada band tempatan Sabah yang penuh dengan bakat, kreativiti dan identiti Borneo menerusi rancangan Muzik Orang Kita. Episod akhir minggu ini menampilkan Kristina Band. 14 Jun 2026 hari Ahad pukul 11 pagi dibawakan secara langsung dari Konti Sanagan FM. Inilah Muzik Orang Kita.
1: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda

hujung minggu ini, nikmati persembahan dan lagu-lagu terbaik daripada band tempatan Sabah yang penuh dengan bakat, kreativiti dan identiti Borneo menerusi rancangan Muzik Orang Kita. Episod akhir minggu ini menampilkan Kristina Band. 14 Jun 2026 hari Ahad pukul 11 pagi dibawakan secara langsung dari Konti Sanagan FM. Inilah Muzik Orang Kita.

0: Satu Jiwa, Sejuta Soraka. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
1: WhatsApp kami bila-bila masa dan di mana cucu-cucu. 019-589-5858. Sandakan FM bersamamu. Menarik di Medsos hari ini. Sandakan FM bersamamu.
2: Ya, Sandakan FM bersamamu bahu hujung minggu. Jom saya kongsikan yang menarik di Medsos untuk hari ini ya. Okey, di mana mesti portal berita RTM. Yang pertama yang saya kongsikan, isu Rohingya. Malaysia kekal tegas pertahan undang-undang. Di mana kenyataan tegas Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkait isu pelarian Rohingya merupakan satu tindakan wajar ya. Di mana Profesor di Jabatan Sejarah dan Tamadun Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Dr. Syed Ahmad berkata ia selari dengan pendirian Malaysia untuk terus memperjuangkan hak kemanusiaan sekaligus menegakkan undang-undang negara tanpa sebarang kompromi. Di mana kemanusiaan mesti dipertahan, kedaulatan undang-undang tidak boleh dikompromi. Pelarian perlu menghormati peraturan negara yang beri perlindungan kepada mereka, manakala rakyat pula perlu serah urusan kuasa ini kepada pihak yang berkuasa untuk menanganinya. Okey, ini berkenaan dengan isu Rohingya di mana negara kita Malaysia kekal tegas pertahan undang-undang. Itu yang menarik di Medsos yang pertama saya kongsikan. Dan yang seterusnya, kerajaan pertimbang geran RM5 juta per kukuh identiti nasional dan patriotisme. Di mana kerajaan mempertimbangkan penyediaan geran geran padanan berjumlah RM5 juta menerusi belanjawan 2027 bagi memperkukuh identiti nasional, semangat patriotisme dan juga perpaduan dalam kalangan rakyat. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata inisiatif yang akan dikendalikan oleh Arkib Negara Malaysia itu turut merangkumi usaha menghidupkan semula 10 memorial negarawan di seluruh negara serta mempercepatkan pendigitalan khazanah sejarah negara. Beliau berkata lagi, usaha itu juga melibatkan pelaksanaan pameran interaktif di lokasi tumpuan awam. Contohnya seperti di institusi pendidikan, pusat beli bela dan juga hub pengangkutan. Jadi selesai. Saya kongsikan kepada anda apa yang menarik di Medsos hari ini, hari Ahad 14 Jun 2026. Kekal bersama kami, Sandakan FM bersamamu.
1: Menarik di Medsos hari ini, setiap hari 7.45 pagi. Sandakan FM.

0: Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Kerajaan Madani pertimbang sedia RM5 juta hidupkan semula 10 memorial negarawan. Perpaduan perlu diterjemah melalui keadilan sosioekonomi pembangunan saksama. Salam hormat dan salam Malaysia Madani bersama-sama dengan saya, Raydin Robin dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Kerajaan mempertimbang penyediaan geran padanan berjumlah RM5 juta menerusi Belanjawan 2027 bagi menghidupkan semula 10 memorial negarawan di seluruh negara. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, inisiatif itu turut merangkumi cadangan pembangunan memorial negarawan Sabah.
1: Bagi menghargai jasa dan pengorbanan tokoh-tokoh yang telah membentuk sejarah negeri dan negara.
0: Dato' Sri Anwar menyatakan demikian ketika berucap merasmikan sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Kebangsaan 2026 di Kota Kinabalu. Perdana Menteri turut mencadangkan agar Kerajaan Negeri Sabah mempertimbang penyediaan tapak bersesuaian bagi pembangunan memorial berkenaan. Dalam pada itu, Perdana Menteri memaklumkan bahawa kerajaan menyediakan geran aktiviti RM10,000 kepada 189 sekretariat rukun negara di institusi pengajian tinggi seluruh negara. Ia bertujuan melaksanakan program kenegaraan, patriotisme dan perpaduan dalam kalangan mahasiswa. Turut disediakan geran RM5,000 kepada 6,849 kelab rukun negara di sekolah seluruh negara. Dato' Sri Anwar berkata, inisiatif tersebut akan melahirkan lebih ramai duta kecil rukun negara serta mengaktifkan semula pelaksanaan rancangan integrasi murid untuk perpaduan RIMUP. Beliau juga memaklumkan bahawa Kerajaan Madani menerusi Institut Integriti Malaysia memperkenal Strategi Pembudayaan Integrasi Nasional ataupun NIS. Strategi itu merupakan inisiatif yang lebih menyeluruh, progresif dan sistematik bagi memperkukuh budaya integriti dalam segenap lapisan masyarakat. Sementara itu, Ketua Menteri Dato' Sri Panglima Haji Hajiji Haji Nor dalam ucapannya berkata, perpaduan sebenar tidak lagi boleh diukur pada budi bahasa atau toleransi semata-mata. Sebaliknya perlu diterjemahkan melalui tindakan nyata, keadilan sosioekonomi dan kesaksamaan pembangunan bagi setiap wilayah.
2: Perpaduan yang tulen menuntut tindakan yang nyata, komitmen yang berterusan, keikhlasan, rasa saling menghormati dan yang paling utama ialah terjaminnya keadilan sosioekonomi serta kesaksamaan bagi setiap wilayah.
0: Datuk Haji Haji Jinor. Mengenai pemilihan Sabah sebagai tuan rumah sambutan Minggu Perpaduan Negara, Dato' Haji Ji berkata, ia merupakan satu penghormatan besar serta pengiktirafan terhadap budaya kehidupan rakyat negeri ini. Ia menjadikan keharmonian dan kebersamaan sebagai cara hidup. Terdahulu, Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agoh Dagang dalam ucapannya berkata, sambutan Minggu Perpaduan Negara menjadi platform penting dalam memperkukuh perpaduan rakyat. Ia mewujudkan ruang interaksi. Ia membolehkan rakyat daripada pelbagai latar belakang bertemu, berinteraksi dan membina kefahaman dalam suasana harmoni.